0: خالص.
1: ايوه 64.
2: اشمعنى؟ مش فاهم حاجه.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ومين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.

انسى ساعات وبتفتكر ساعات بس بتيجي ليالي وتدق لك عالباب بتوصل لك حساب فواتير العتاب مش بتبص في الماضي وبتتموت وتنساه